0: der hun se i klistrud af din se i nu der i kan ja hedja dat de ja det er kini.
1: I det åndet, jeg har udsendt, at jeg er nye sin, den er helhed i en læse, jeg er nødt til noget israre, jeg har udhældt det en lærne.
0: Godt, jeg er nødt til
1: at. Det har nye til lov, den er helhed, jeg er du. Sådan er jeg brydde, at jeg er jo sig, at du er nødt til at helhed nat klart i helt ældre. Jeg er det nødt til at helhed, at nødt til at sidre, den er bare lidt i givet. Jeg er jo sidstående, den er held, den er nidstående. Jeg er du, der har et sin og held. Jeg er ikke andre end nilo, jeg er der nu til en rettelig skajat, en begrettelig sige. Jeg er sådan her det, jeg er noget held, han er sat, eller Gilbert.
0: Jeg er der, jeg siger, at jeg ikke er næsso, den er hårdse, at sådan et en del, Sest har de het ezi. I var shit el yan. I da i basuz el ni. A. Ait bechele kuel e yerni yau. Kutlik ta di. I dini se ucha a hini. Kudri pass over hini. I ta hunt e. I da i beritlis ge yan yati. Hayu la dan uhtilu. Matthew ta sisa. I hayu la dan uhtilu. I. I sådan den er inde, at den er honest kani. Kuljeni, og der er der i heldig se. I nu ni aha, og hun i se. Du, nas si hores i se henne, se tjale kue besene. I 12 disciples, der tager han lærne i se. Eller de under sig. I et a, Jesus, Ja, sorry, jeg siger rist hi a, bechele kwe, siger rist hi a, er nu ni a, er sa shihil jihi. Er, na, a nu ni zaru hini la, er, tebo, bechechel yi nare, said dao, na kech avas, bechele kwe hes, shihil yi, ustu a di, donu helis si si hini, es saan, så du har træffet derfri, at de vil besætte sikkert besætter din nære. Nu har et ille organader ni anhænde, hvor i Judas har sted de sig. I kunne høre lige, hvor du er af Dahudja, at sætte af at du sig sig i sang, at det er jæsne, i sang, betrager sig, du Jeg tror jeg, i belag af istru, i nu har et kilo ganader se hende. Køy, et døbning jeg ser, i koljant se hende. Han et kilo at na se hende. Hvor hun er gjerå, han se i denne hende. I denne bestårsende ku. Nu kan I hele det kunne være sundt i den sagen. Så det er jo et af 12 i sagen. Jesus, den er hos Tiv, den er kunne i hele stedet hos sagen. Og i sjehel i højere, så er det jo der helt tro, hvor jeg kæv, jeg kan sige, at jeg tror, hvor jeg kæv. Jeg kan i Jesu, Hore yu yatra yinni i da disciples si. Huchu yu banshu si yinni. Kwen yu ti jie twet a his chu masi yinni ti yatra yinni huchtau ori yu diri. Bet asa no shni asit ahain zinige se dalen yin ti ha yinni. Kui i yavayas tia, tahu nuha dal di hasi. I kani yasi iyo tia, nuha dal diu ya sagan diu de shant age das chi. I yavayas tia beta du bedale ni chi ha, nuha nune le ha. I yavusi dene dan yin.